0: Gmanni Jerib, agus bur get fall to Higlag and Kainte. Tantrukena, and Cha Lamash Rist, Irene Borahu, shows Volkuig, agus Dr. Donal O'Beal. Agus tas o'm e'le letir a hannig o'n gynias a trawain, letir môr o'n gynamara. Chardde, is milik me geistach leis a glar brasin agi, agus ni nair o'ch ibu gailge balio yeri. Maid leis a wakul awaidin, no ahwaidin, e fi fich abidil agi an dôn o'ch sacate, tan letir sa'n eis bedig eich arte fedi eit a hann agin. Is milik me hen i cestu o'n nukulsin o chwala me e radio na gailtachta, dyr e fansha. Ní chola me sé riomhe ráite i gceantar na trábáine ná hir ní, ach mar anhhaidin. Stóí go mbeach an bhrí chéanana leis bhacail an sa gáil seo agus atá le anchaí nó anhá nó anchama nó anhás nó anmhéid agus rion teile focail mar sin. Stóí go ghéalaíonn an an sna cásaní seo bhfuil thar na berta nó thar fóid i gás ar Bethacub nó to the extreme in sa Méirle. Cedim yn gwrbynnau yn cos leis o wocol anwaidyn ffresin. Chlwysyn hen agos me yma gasŵr gydaiwch dyni ag un o'ch oed yn ne yn sy'n anwaidyn. Sesyn yn tra mich ihe agos la ysgaro i chele le nhw galach yn y loe. Hyg mae ffeidare gyrra'n ffocol anwaidyn ag siôs fo cwyg ffresin. Na lag y diesib agos da sŵr agym gwglwysio'r niart clorach i tan gyd gynch yn olsio o radio yn y gael y misio le mas maer i ronia. As an trabhain letir mód. Anwaidin, Joseph, anwaidin a dúrtú na chanil awaidin na dúrtú nó wil
1: hér. Hél me hén gura mera awaidin agus gura sé am. Ach, agus mar dyr an klíse is maalim gúir me in disjón is le hinn skéla flé. Mar harain karalum as ég hóru að Michael McDonough og William Steiner sinn tekur lægin og hinn kontor sé hann sinn skil nú að sögum gugarit fresh kan klara gale mag.
0: Agus kan tur gild ge hin bara ég.
1: Sinn at mera agus dúrt sé gur un rut kær at mera ro. Agus ni vant nach dúrt sé is anwaid in dúrt sé fresh in dúrt sé anwaid in dúrt. Agus is kasu gabe agus kvimlu gomar skil is anwaid in vi hein kinsa mer ach is toch ik wil gul een ADH en beide gul je nooit zeggen jelle daar dan dat ik een shit wolle hoort er rood nooit uit nooit kunnen agus schilling ge gel in je aard wolle er kun je geen ADH dus toch ik wil fuck wel ach brandy check gur aan